0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

prangbe. So naayo to siya. So masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ganako og taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo og mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you. The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest kong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masali.

0: Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako.
0: Langit nun namong amahan, o Diyos damog pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili kayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog gagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Ibo kabing gibanan, ibo kabing gibantayan, ug itagaan mo nasab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus aki din namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon.
1: Ang buhay kong iram sa Diyos,
0: gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo, gakamatayon.
1: Sino may pag-ibig?
0: Dagan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa mong dalad kananan, pabahaw paniudo ug panihapon. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apa nang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kabaga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hagdod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Ngunit salamat dahil may
0: amahan namo nga anaa ka sa magadlangit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Og pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami

Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.

0: Ang Romix Plus, usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminos kapagyod sa pagpalit sa labuno. Plus Gyud Pre, may adjuvant to crop protection chemical nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil agriculture, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Grumex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Grumex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon mayong bundag. Ano ang atong bundag o mga balita? Gagatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at tuni sa Vigimax Plus ang pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga masagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dickett Building o GRD Printing Services ng Ciudad sa Valencia. Ananay mo tang tapad sa Kaibigan Sutter. Uluhan sa itong balita, balitang lokal, lalaki na putol ang ilong. Uy, ubad gitigba sa anak sa iyang kainom. Lalaki nga doon ay kasong grave threat. Dakpan sa joint operation sa Libuna, Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
4: Manager sa Microfinance Company patay sa pagpamusil sa Quezon.
0: Radio Kaibigan.
4: Balitang Rional, 4 anyos patay si Tianios. Atol sa sunog,
0: Radio Kaibigan.
4: Sa Talisay, Cebu, DepEd imbestigahan na ang pagkamatay sa grade 3 leader sa Davao.
0: Radio Kaibigan.
4: On grade 3 learner. Bus nahulog sa usa ka pangpang sa Bohol.
0: Radio Kaibigan.
4: 38 anyos galalaki milanding sa bay Dambalanan. Umangi po sila sa barangay Sambag 2, Cebu.
0: Radio Kaibigan.
4: Nagmatod pa. Ang punok ng basura sa sityo Lawis, barangay Mambaling, Cebu. Gireklamo ang nagtipunog nga basura.
0: Radio Kaibigan.
4: Sa balitang nasudnon, trabaho, edukasyon o pagbatok sa kagutom. Angay sa sentro sa zona. NBI na balaka sa pagkataas pagsaka sa mga kaso sa death threat.
0: Radio Kaibigan.
4: Ka mga OFW, 23 ka mga dependents, luwas nga nakapauli sa Pilipinas gikan sa Dubai.
0: Radio
4: PNP andam na alang sa zona ni BBM. Nanawagan og maximum tolerance atol sa mga rally. Manila Zoo target nga hinmuong world class attraction. PNP giklaro nga walay nationwide gun ban sa zona sa 2026. Basde Duterte nagpahayag nga target ipadakop ni BBM ang mga opisyal nga nanguna sa pag-expose sa korupsyon.
0: Radio Kaibigan.
4: Elcos NTC gibatikos ni Remulia gumikan sa hinay nga mga internet.
0: Radio Kaibigan.
4: Grupo sa mga magsasaka nanawagan sa tinuod nga reforma sa yuta sa dili pa ang zona. Kamatuuran sa splice video sa impeachment trial gihangyo ni Barber sa managsuong Gayetano. Kampo ni Romualdez mi Alma bahin sa balita nga mi biya siya mi sulay og biya sa nasod. Sa gawa sa nasod kapin 200,000 gilibkas sa wildfire sa France og Spain. Malaysia ni barog sa pagban sa Israeli sa national Israeli national sa ilang nasod. Israel military nagpahigayon o crackdown sa mga Palestino sa West Bank. Trabaho sa ICC dili na apektuhan kundi maapektuhan sa magdangtang kang Karimgan.
5: Radio Kaibigan Headline.
4: O garon sa ito mga balidang lokal, ngagiatod ganinyo, binagi sa mga board of directors o general manager sa Valencia Water District, na si Coco Paloga.
5: Radio Kaibigan Headline.
4: Naputol in town ang ilong sa Osaka alias Arman, 37 anyos, dihang gitigba sa anak sa iyang kainom sa alas 8 sa gabi. Sa Purok 7, Barangay Madaya, Pagantukan, Bukinon. Ang mga sospek na ilanga sila si alias Pasio, 40 anyos, amahan o anak nini nga si alias Julius, 26 anyos. Sa taho, matod pa, na sila alias Arman o alias Pasio na nag-inom sa lugar dihang nahitabo ang panaglalis sa duroha na sa ulahi misangpot sa pagkonfrontasyon. Atol sa mga insidente ang sospek, giingong gitabangan sa iyang anak nga lalaki o ang duha kagitahong nakagitahong gikulata. Ang biktima hangtod nga nikuha og sundang ang anak na si alias Julius dayong tigbas samtang naningkamot nga makalikay og sa sundang na igo in town ang ilong sa biktima nga may resulta sa iyang himpit nga pagkaputol in town sa iyang ilong. Human niini ang biktima gihatod gilayon sa Pangantukan Medical Hospital apan gumikan sa kagrabe sa iyang samad. I-refer kini gilayon sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dugang bagbatambal. Nagpabiling gawas noon o padayong ipangita sa autoridad ang nakaikyas nga anak samtang ang amahan malampusong nadakpan human naabsan sa mga og napasipay sa mga tropa sa 2nd Special Forces Company, 1st Special Forces Battalion. Ang kagubot anaa na kini karon sa prisuhan sa Pangantukan Municipal Police Station.
5: Kaibigan Local News. Radio Kaibigan Local News.
4: Gikan sa Libunaw, wa na makadagan pa sa balaod ang usa ka 25 anyos galalaki. Human kini na dakpan sa mga sakop sa Libunaw Municipal Police Station o ban pang unit sa kapulisan. Pinaagi sa paghatag sa pagpagservisyo sa Wardo Pres sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Libunaw, Bukidnon. Gila ang dinakpan nga si alias Mark, luman nga taga Zone 2B, Barangay Kiliog, Libunaw, Bukidnon. Pinaagi sa iniusang operasyon sa Intel Operative sa Libunaw PNP, ilawom sa pagdumala ni Police Captain Erwin James Tabiquero, kauban ang 1st Provincial Mobile Force Company, 104 Provincial Regional Mobile Force Battalion 10, o BIU Bukidnon. Dakpan ang sospek subay sa Warrant of Arrest sa kasong grave threat. Kagipagawa sa korte nga nakabase sa 2nd Municipal Circuit Trial Court, Manolo Portich, Bukidnon. Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Coco Paloga. Patay ang usa ka babaeng manager sa usa ka microfinance company human kini gipusil samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Ang biktima giila lamang sa kapulisan nga si alias Inday ana sa eksaktong pagidaron og residente sa Barangay 9, Poblasyon, Quezon. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Quezon Municipal Police Station, nagmaneho ang biktima sa iyang Honda XRM 125 ng motor sa dihang giduulan kini gipusil sa usa sa duha kaula mailing mga sospek. Nakaangkon siya og duha ka samad pinusilan sa lawas nga may hinungdan sa iyang hinanalig kamatayon. Human sa maong krimen, dali nga misibat ang duha ka sospek sakay sa usa ka motor. Na-recover sa crime scene investigation ang duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45. Gidana sa punerarya ang lawas sa biktima samtang gipadayon sa kapulisan ang hot pursuit operation. Gibana ang bana nga katong manager sa Juan, actually that's Juan Puhunan, nag-withdraw o gwarda nga 900,000 sa giniang ilang brand sa giniang Maramag. Ida dito sa Quezon. Ang kwarta, abi sa katong nagpusil, nasa sling bag sa biktima, apan gibutang sa ilawom sa compartment sa motor. Pagpusil, gikuha ang sling bag, abi sa nagpusil o kwarta ang iyang dadala. Dili kwarta kay ang gibutangan sa kwarta nga 900,000 naa sa compartment sa motor. Motoy sumpay ha.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Samtang sa balitang regional, nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka 4 anyos ga batang babae samtang samaran usab ang iyang 7 anyos ga uyuan. Uma nakaangkon o grabing paso sa sunog nga miug daw sa ilang panimalay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, usa ka bukid nga lugar sa Dakbayan sa Mandawi, Cebu. Sigon sa investigasyon sa kapulisan kung kabumbirohan sa Mandawi City Fire Department, natug ang 4 anyos ka bata samtang gadula og cellphone ang iyang 7 anyos nga igagaw ni uyuan ng 7 anyos mo man. Sa dihang naitabo ang maong sunog, gikataho nga nakaikyas ang batang lalaki sa dihang nidako ang kalayo pinagi sa paglukso gikan sa bintana, diin nabiyaan ang natulog nga batang babae. Dayon sa itong mga balitang regional, nagpahigayon o investigasyon ang Department of Education bahin sa kamatayon sa usa ka tinun-an nga grade 3 gikan sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao. Naitabo kini human sa gikataho nga panag-away tali sa mga tinun-an. Gingong namatay ang usa ka tinun-an human kini gituo ang naigo sa ulo gamit ang notebook atol sa maong panag-away. Sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Sabado, ipaibaw sa ahensya nga ang DepEd Regional Office sa Davao City, Davao City Schools Division ug ang administrasyon sa tulungan nakig-alayon na sa awtoridad bahin sa maong insidente. Usa ka bus nga may kargang pasahero ang natagak sa Bangpang dool sa man-made nga forest sa barangay Villa Aurora Bilar. Sa video nga kuha ni Ariel Bangkoy, makita ang pag-rescue sa mga otoridad sa mga sakay sa maong bus. Base usab sa maong video, makita nga ubay-ubay ang mga pasahero ang sakay niining maong bus nga nahug sa Bangpang.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Milanding sa bike tambalanan ang usa ka lalaki human gipusil sa wala mailhing kriminal alas 9:55 sa buntag sa sitio ISKP Barangay Sambag 2, Cebu City. Gila ang biktima nga sila si Eli. Adunay kaipon og lumulupyo sa naasong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giingong kalit lang iduol sa wala mailhing lalaki ang biktima dayong pusil makausagay gayon. Uman sa pagpamusil, daling misibat ang kriminal. Kinsa gihulagway nga nagsulob og itom nga jacket, blue nga galo og naka-face mask.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Sa katapusan sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
5: Radio Kaibigan, Local.
4: Baho, delikado sa panglawas alang sa mga residente sa dapit kining nagtipunog nga basura nga naimutang sa sityo Lawis, Barangay Mambaling, Cebu. Matod pa nga dili na magpaabot ko dili na mapaabot sa garbage collector ang pipila ka residente sa dapit ug ilabay na lang diretso ang ilang mga basura sa maong dump site. panawagan usab sa mga concerned citizen nga unta aksyonan sa barangay o sa taga DBS ang maong problema sa basura. Samtang sa balitang nasunod, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Insister ni Senador Joel Villanueva niyang ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. Kinahanglan nga maglatid og usa ka dugay nga programa alang sa mga trabaho, edukasyon o pakigbatok sa kagutom imbis nga mga saad nga walay konkreto nga direksyon. Matod ni Senador Villanueva, gilauman sa mga Pilipino nga ang administrasyon mutubag sa mga dagkong problema sama sa kawalang trabaho, pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kakabos o nga hagit o mga hagit sa sekta sa edukasyon. Sa susamang higayon, si Villanueva miingon nga ang gobyerno kinahanglan usab na mag-focus sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon, lakip ang pagsulbad sa kakuwang sa mga classroom, ubos nga illiteracy rate kon literacy rate o mga insidente sa kapintasan sa mga tulunghaan.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Padayon sa ato mga balitang nasudnon, giangkon sa National Bureau of Investigation kon NBI nga nabalaka sila sa pagsaka sa mga death threat o hulga sa kamatayon gumikan kay murag nahimo na kining normal nga klase sa kalihukan. Gipasiugdan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga kinahanglan nga hunungon na ang mga kaso sa hulga sa kamatayon sanglit aduna kini epekto sa nasudnong seguridad. Ipunting usab sa direktor sa ahensya nga nalakip na usab niini ang pipila ka mga taas nga opisyal sa ato ang nasod.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Luwas nga nakaabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 51 ka mga OFW og 23 ka mga dependents nga gipapauli gikan sa Dubai sa United Arab Emirates matod sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA. Abaga OFW ug ang ilang mga dependents mibalik sa nasod sakay sa Emirates flight EK334. Ipapauli sila gumikan sa nagkalain-laing personal og may kalabdanan sa trabaho nga nanginhanglan og dinali ang intervensyon og tabang gikan sa gobyerno. Ibutyag sa Philippine National Police nga nahuman na ang tanang pagpangandam sa seguridad alang sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. karong adlaw. Kapin 20,000 ka mga pulis ang gibutang sa mga estratehikong lokasyon aron mapadayon ang seguridad ug masiguro ang labing taas nga pagkamalungtaron ug mapangandamon og malinaw nga demonstrasyon. Ipahinumduman usab sa HEPI sa PNP ang mga personahe sa kapulisan nga sundon ang maximum tolerance sa pagdumala sa mga rally o giauhag ang mga nagprotesta na mokooperar sa mga otoridad o mutuman sa kasamtangang mga regulasyon aron matabangan ang pagpadayon sa kalinaw o kahusay sa mga demonstrasyon atol sa ibaygayon nga sona karong adlaw.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Tumong sa City Government of Manila nga himuong world class ang og tourist attraction ang Manila Zoo dungan sa pagsaulog sa ika-67 nga anibersaryo karong adlaw niadtong Sabado. Sa celebration nga gitambungan nila ni Manila Mayor Isko Moreno og Vice Mayor Chi Atienza, ang mayor miingon nga ang mga paningkamot sa dakbayan sa hingpit nga pagbalik sa kalagsik o papasaka sa level sa Manila Zoo, ang unang zoological park sa Pilipinas, gagiablihan ni atong Hulyo 25, 1959.
5: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Gimakak sa Philippine National Police ang impormasyon bahin sa gingong pagpatuman sa nasud nung gun ban alang sa ikalimang State of the Nation address sa presidente. Sa usa ka pamahayag, iklaro sa nasud nung kapulisan nga walay gipatuman nga gun ban atol sa zona. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nardatis Jr., wala nagpagawas ang BNB og direktiba na ipatuman ang nationwide gun ban sa nasod alang sa baog galihukan. Bisan pa man nga nagpabiling gipatuman ang mga balaod, lokal nga ordinansa og mga natukod nga protokol sa seguridad. Isip kabahin sa mapagpangandam sa seguridad alang sa zona, hugot nga ipatuman sa kapulisan ang pagdili sa pagdala o mga armas o uban pang makamatay nga hinagiban diha sa mga gikatakdang security area o uban pang mga lugar.
5: Radio Kaibigan, Local News.
4: Gikwestiyon ni Davao City Mayor Basti Duterte ang mga lakang sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga puntiryahon o dagpon ang mga opisyal nga nanguna sa pagbutyag sa gingong korupsyon sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Naitabo kini human sa iyang mensahe atol sa National Assembly sa PDP Laban. Ngayong Sabado, may kalabtanan kini sa pagdakop kang Senador Rodante Marcoleta niyatong Hulyo 6. Gumikan sa baruganan sa senador na ipadayon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Dugag pa ni Duterte na walay kagawasan ang Pilipinas gumikan sa pamahayag sa presidente na pasakaan og susamang kaso kining mga tawhana sama sa nitabo sa naisgutang senador.

0: gisaway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga kumpanya sa telekomunikasyon o ang National Telecommunication Commission kon NTC gumikan sa kanunay nga hinay o dili makanunayon nga serbisyo sa internet sa nasod. Dugang pa niya ang private sector, corruption, hindi pwedeng baliwalain. Yan kasi mas malagyan sa buhay natin. Itong buhay ng mga telco, yung internet nilang pabagal-bagal, paputol-putol, walang ginawa ang NTC, wala talaga pera lang para lang silang empleyado ng mga telco.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nanawagan ang grupong Katarungan Movement for Genuine Agrarian Reform and Social Justice kang Presidente Marcos Jr. na himuong konkretong baga programa ang iyang mga saad ngadto sa mga mag-uuma atol sa iyang ikalimang State of the Nation address karong adlawa. Matod sa grupo, dili paigo ang mga saad nga gilitok sa usa ka pakigpulong kung dili kini mo resulta sa ustisya, siguridad o disenting kinabuhi alang sa mga benepisyaryo sa reformang agraryo. Isusi usab pag-usab sa mga grupo ang ikaapat nga State of the Nation address ni Marcos Jr. Dinanawagan siya alang sa panaghiusa o misaad nga pauswagon ang kinabuhi sa mga Pilipino. Matod sa katarungan, panahon na aron susihon kini nga mga saad base sa tinuod nga mga resulta. Ipasiugda sa grupo nga ang tinuod nga dignidad alang sa mga mag-uuma nagdepende sa sigurado nga pagpanag-iya sa yuta, proteksyon batok sa pag-ilog sa yuta, patas nga presyo sa mga produkto sa uma, igong suporta sa produksyon ug tabang sa mga pagsagubang sa mga epekto sa pagbag-o sa klima.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Giawag ni Robert Ace Barbers ang adviser sa House Impeachment og tigpamaba sa prosecution nga si Senador Bia Cayetano og Alan Bitter Cayetano nga klarohon ang mga kamatuoran bahin sa nagkatag nga giedit on splice nga video may kalabdanan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Barbers, ang duha ka senador mitambong sa hearing og busa na sayod sila sa tinuod nga nitabo. Anaa sila sa posisyon nga itulid ang unod sa video na matod niya wala nagpakita sa dibo kung konteksto sa mga oral argument. Ang pamahayag ni Barbers tubag sa mga Facebook reel nagipaambit ni Senador Bia Cayetano nga adunay mga giedit nga bahin sa baong hearing. Lakip na ang panag-istoryahanay tali ni Senador Alan Bitter Cayetano og sa House Prosecutor nga si Akbayan Representative Shiel Jocno. Yatagan og ibag-ato ni Barbers ang kamahinungdanon sa pagpakita sa publiko sa kinatibuk-an nga mga proseso sa impeachment aron mapalambo sa patas og tukma nga pagsabot. Imbis nga magsalig lamang sa mugbo nga mga video clip sa social media.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ang kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nangayo og katin-awan gikan sa Bureau of Investigation may kalabdanan sa mga taho nga nag-ingong misulay og ang kongresista sa pagbiya sa Pilipinas bisan pa man sa naglungtad nga precautionary hold departure order nga gi-issue bato kaniya. Pinaagi sa iyang abogado nga si Attorney Abdiel Dan E.S. Pajardo, i-question ni Romualdez ang naunang pamahayag nga gipaabot sa media ni Bureau of Immigration nga tigpamaba Dana Sandoval kinsa nag-ingon nga nakadawat ang ahensya o mga tao bahin sa gingong plano sa kongresista nga mubiya sa nasod o sa kaplano nga wala madayon. Nagpadala si Attorney Pajardo og demand for immediate correction an investigation regarding false and highly prejudicial statement of the Bureau of Immigration. Ngadto kang Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony M. Villado.
1: Local News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, ngagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Kapin sa 200,000 ka mga tao ang napugo sa pagbakwit. Human sa dagko mga sunog sa kalasangan, miguba sa kahabagatang kasadpan sa France o nakaabot usab sa mga bahin sa Spain. Sumala sa otoridad sa Pransya, kapin 141,000 ka mga residente o mga turista ang ipabakwit gikan sa mga riyon sa Gerundi o Landis. Lakip sa labing grabing nabigtuhan ng mga lugar mao ang Cap Ferry Peninsula. Diin ang mga tao na pugo sa pagsibat sakay sa bangka o auto gumikan sa kusog na pag-abot sa kalayo o baga nga aso.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nagpabilin ang Malaysia sa polisiya batok sa mga lungsuranon sa Israel. Bisan pa man sa pagpitos gikan sa pipila ka mga lungsuranon sa Amerika, nga suspindihon ang pundo alang sa pagbansay-bansay sa militaran nga gikahatag gadto kanila. Naitabo kini bisan pa man nga adunay pipila ka mga opisyal sa Estados Unidos nga misupak sa polisiya sa Malaysia nga nagdili sa pagsulod sa mga lungsuranon sa Israel sa ilang nasod kon Israeli National in Malaysia. Or Israeli National is not allowed in Malaysia. Matod sa Malaysian government, wala sila'y plano nga usbon ang ilang polisiya dungan sa pagpahayag nga walay katugod ang US nga magbuot sa mga desisyon sa ilang nasod. Padayon sa itong mga balita sa gawasan nasod. Gidakop sa mga sundalo sa Israel ang 50 ka mga Palestinian sa West Bank. Ang pagpangrakrak sa militar sa West Bank, gihimo human sa usa ka pag-atake nga may resulta sa kamatayon sa 4 ka Palestino o 2 ka mga sundalo sa Israel. Kadaghanan sa mga dinakban na Palestinian gikan sa lungsod sa Tal, habagatang kasadpan sa Nablus. Diin ay tabo ang pagpamusil. Gisulong sa mga sundalo sa Israel ang gimanabana nga si Tinta kabaga balay sa Palestino. Mainungdanon nga ang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kun kainom duman. It's Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og Defense Minister sa Israel Katz mimando sa dinagkong operasyon militar sa West Bank human sa usa ka pag-atake dool sa Havat Gilad Settlement.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, ngagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Ipakalma sa International Criminal Court kon ICC ang mga kabalaka sa mga apiktadong komunidad o mga membrong nasod nga basin dili madayon ang mga pagpangdungog sa ilang mga kaso human gikatangtang sa pangatungdanan si Prosecutor Karim Gan.